Alo, alo, Džigi Bao, Staki ovdje, Staki. Večeras sam izdeja svoga prijatelja Vanka da se malo raspoloži. I on je ostao bez posla, pa je u kup. Depresija, brate, depresija. A i ovi izbori nam neće puno pomoć, završit ćemo svi ko Grčka. Na ulicu, vjeruj mi, cijeli svit je na ulicu.

0: Ura je 23:30.
1: Ekskluzivno, samo za slušatelje Radio Sraka. Ekskluzivna verzija. Jazbom tebi zizike majo, in potem ti hlačice to dao, celo noć bom i per tebi spao. Vlado Kalember.